0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo. Yes,

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: novo. Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Še glasnejše, še bolj izkušnje.

0: Holcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno holcerijo. V petek Petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
1: Frajerski vikend na Frajer Radio.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Alkohol, frajerski vikend.
1: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
2: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
1: Prepustite se poletju v termah 3000.
2: Najlepši dan, vsak dan.
1: Sava Hotels and Resorts.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Pater.si.
1: A se za vikend kaj dogaja?
2: Ja, jaz bom v Blagovici. V petek 7. So poskočni muzikanti, v soboto 8. pa Gadi.
1: A, to je tista velika gasilska veselica pod Šotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
2: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica. Te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
1: Super, se vidiva v Blagovici.
3: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio.

0: glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: A se za vikend kaj dogaja?
2: Ja, jaz bom v Blagovici. V petek 7. So poskočni muzikanti, v soboto 8. pa Gadi.
1: A, to je tista velika gasilska veselica pod Čotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
2: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica. Te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
1: Super, se vidiva v Blagovici.
3: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z Ledo in King sladoledi.
4: Pozor, pozor, v Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
5: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje s podširen tabra in DJ Johnny.
6: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
5: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
7: Lejto, čijo išče ambasadorje?
8: Brez veze. Jaz imam 16 sledilcev in to skupi s teto.
7: Ja, ampak tvoj video, kako preživeti obisk s tremi vrečkami čipsa, smo si v službi pogledali vsi.
8: Se pravi, misliš, da imam možnost?
7: Ja, več kot sledilcev.
9: Ker Čijo ne išče največ sledilcev, ampak ambasador je s dobrimi idejami, s hudo osebnostjo in nalezljivo energijo. Zato posnemi kratek prijavni video in se poteguj za dolgoročno sodelovanje z znamko Čijo. Prijava te čaka na čijo.si.
0: Frajerski vikend na Frajer Radio.
10: Ko

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Marieta, wird schon gegessen.
1: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z ledo in King sladoledi.
3: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
6: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod širen tabra in DJ Johnny.
7: Dobimo se v petek 14. augusta od 19. naprej v Slavni.
6: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
8: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima hite za vsak frajerski vikend trenutek. Yeah.

0: največних frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največnih frajerjev vseh časov.
0: To

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Domača glasba, ki dvigne razpoloženje. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00,
3: Joe Pivo 00
2: in klasični Joe Lager.
3: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
6: Holcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno holcerijo. V petek Petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
7: Se pravi, za funkcijo čija ambasadorja ne potrebuješ obleke?
8: Ne.
7: Kaj pa spričevalo?
8: Ne.
7: Potrdilo, da vladaš Excel?
8: Ne.
7: Potem se še jaz lahko prijavim.
9: Ker Čio išče polnoletne ustvarjalce s dobro energijo, zanimivimi idejami in naravnim nastopom pred kamero.
10: Zato izpolni obrazec in oddaj prijavni video na Čio.si.
0: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba.

0: Začinaj v vikend takšen kot ti.
1: Sproščen, vesel in poln dobre muzike.
0: Frajerski vikend na Frajer Radio.
2: Pa je rekla, pa je šla.

0: patetici.
1: Haide,
0: fașistične. Ej starine, sekiraj se.
2: Pripravi se na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na strani.

0: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
0: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
4: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
3: Prepustite se poletju v termah 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan.
3: Sava Hotels and Resorts.
5: Še glasnejše, še bolj

0: www.teater.si.
1: Živjo, Čijo, sem Tina in že od nekdaj čutim neverjetno strast do...
2: Tina, zakaj govoriš kot reklama za pralni prašek?
1: Ker snemam prijavni video za Čijo ambasadorko.
2: Potem nehej igrati in bo takšna, kot si.
1: Se pravi, glasna, malo čudna in vedno lačna?
2: Točno takšna.
3: Ker Čijo ne išče popolnosti ali največ sledilcev. Čijo išče ambasadorje, ki imajo osebnost, kreativnost in hudo energijo. Zato izpolni prijavo in oddaj svoj video na čijo.si. Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio in

0: se breš cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Pozor, pozor, u slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
1: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod Širen Tabra in DJ Johnny.
2: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
1: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
3: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
4: Holcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno holcerijo. V petek Petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
5: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
6: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
5: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
6: Prepusti se okusu poletja.
5: Z ledo in King sladoledi.
7: Frajerski vikend na Frajer Radio.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh. Chardonnay.

0: Lejdo, čijo išče ambasadorje?
1: Brez veze. Jaz imam 16 sledilcev in to skupaj s teto.
0: Ja, ampak tvoj video, kako preživeti obisk s tremi vrečkami čipsa, smo si v službi pogledali vsi.
1: Se pravi, misliš, da imam možnost?
0: Ja, več kot sledilcev.
2: Ker Čijo ne išče največ sledilcev, ampak ambasador je s dobrimi idejami, s hudo osebnostjo in nalezljivo energijo. Zato posnemi kratek prijavni video in se poteguj za dolgoročno sodelovanje z znamko Čijo. Prijava te čaka na čijo.si.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: A se za vikend kaj dogaja?
6: Ja, jaz bom v Blagovici. V petek 7. So poskočni muzikanti, v soboto 8. pa Gadi.
5: A, to je tista velika gasilska veselica pod Čotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
6: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica. Te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
5: Super, se vidiva v Blagovici.
7: Družinsko kosilo. Popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Domácí hity.
1: Kolcerija Vitanje od 7. do 9. augusta. Vabljeni na 35. tradicionalno kolcerijo. U petek Petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. U soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. U nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo u Vitanju.
2: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
3: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
3: Prepusti se okusu poletja.
2: Z Ledo in King sladoledi.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Pozor,
1: pozor, u Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
2: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vrbenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod širen tabra in DJ Johnny.
3: Dobimo se v petek 14. augusta od 19. naprej v Slavni.
2: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
4: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba.

0: tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: Ota 8. pa Gadi.
1: A, to je tista velika gasilska veselica pod Čotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
0: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
1: Super, se vidimo v Blagovici.
2: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z Ledo in King sladoledi.
3: Družinsko kosilo.
4: Popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

Moja kupi rabljen Twingo, ker je z avtom res norija, a že on z rampa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupi mulj

0: aplicație EMA Voicebook.
1: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00, in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Ministrstvo za zdravje opozarja, uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
5: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
6: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
5: Prepustite se poletju v termah 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan.

0: Sava Hotels and Resorts.
1: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
2: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
3: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje s počiren tabra in DJ Johnny.
4: Dobimo se v petek 14. augusta od 19. naprej v Slavni.
3: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
5: Frajerski vikend na Frajer Radio.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Radio, kjer narodno zabavno zveni frajersko.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
3: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
1: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
2: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
1: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
1: Prepusti se okusu poletja.
2: Z Ledo in King sladoledi.
4: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
5: A se za vikend kaj dogaja?
6: Ja, jaz bom v Blagovici. V petek 7. so poskočni muzikanti, v soboto 8. pa Gadi.
5: A, to je tista velika gasilska veselica pod Čotorom, pa še brez vstopnine je, a ne?
6: Točno ta. V imenu gasilk in gasilcev PGD Blagovica. Te vabim, da se nam pridružiš tudi ti.
5: Super, se vidiva v Blagovici.
7: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Berni, domaći hiti.
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Kolcerija Vitanje. Od 7. do 9. avgusta. Vabljeni na 35. tradicionalno kolcerijo. V petek Petkova pumpa, Jodl Express in Damjan Murko. V soboto Polkaholiki in ansambel Tomaža Rota. V nedeljo pa praznovanje 80-letnice lovske družine Vitanje z okroglimi muzikanti. Se vidimo v Vitanju.
3: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja. A Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v Ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
4: Se pravi, za funkcijo čiji ambasadorja ne potrebuješ obleke?
5: Ne.
4: Kaj pa spričevalo?
5: Ne.
4: Potrdilo, da vladaš Excel?
5: Ne.
4: Potem se še jaz lahko prijavim.
6: Ker Čio išče polnoletne ustvarjalce s dobro energijo, zanimivimi idejami in naravnim nastopom pred kamero.
7: Zato izpolni obrazec in oddaj prijavni video na Čio.si.
8: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba.

0: Ulice, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran po

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali do

0: romance, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na strani.

kjer se združijo mestne ulice in vaške veselice. Frajer Radio. Prvi na vasi in v mestu.